Myslím, kako nesmé myslet na ňu. Sako leto, kada črešnji cvatu. I myslím, kako nesmé myslet na ňu. Sako leto, kada črešnji cvatu.

0: Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Rujan 2026.

0: Stell dir vor, der Duft des Meeres trifft auf echte Spitzenküche. Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Weißt du, wohin du gehst? Diesen Sommer im Nostromo. Küchenchef Dalibor Perinčić aus Rijeka mit 29 Jahren professioneller Erfahrung. Themenabende, erstklassige Steaks, frischer Fisch aus der Adria und kreative Menüs, die unvergesslich bleiben. 051 231 784. Nostromo. Diesen Sommer kochen wir auf höchstem Niveau.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja. Kiseli kupus rezani zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...